Maestral slušam nakon što se umorim od sviranja klavira u pauzi između Mozarta i Bacha.

Radio Maestral je u Varaždinu najslušaniji radio i mi u Varaždinu slušamo Radio Maestral. Yeah! Music.

0: panoramica settimanale in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.
1: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije. Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.
2: Četiri FM.

kreće navijačko ludilo. I zato oboji lice u kockice. Prije utakmice Hrvatske od 9 do 13 sati dođi na besplatno oslikavanje lica u A1 centar na adresi Istarska 2 Pula. A1.

kreće navijačko ludilo i zato oboji lice u kockice. Prije utakmice Hrvatske od 9 do 13 sati dođi na besplatno oslikavanje lica u A1 centar na adresi Istra.

0: Radio Maestra sluša se i u Prnjavoru,
1: a i u Derventi.
2: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.

Eto, uskoro ćemo čuti i onu neku novu pjesmu koju smo upoznali proteklih dana, koja se veže uz doktora Nele Karajlića. Pjesma se zove Pijani brod.

Ti si moja luč, ali sjen što me prati, kao što dan prati sva nova jutra. Ti si čigra što ne umije stati, i uspomena stara, ali novo

0: Harvey Norman vikend akcija. Vrijeme je za kuhinju i snova. Po mjeri i vašem stilu. Uz odličnih 37% popusta. Samo do 29.6. Požurite.
1: Marketing Radio Maestrala. 091 669 669 0.

0: Stari jarac. Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte Starog jarca subotom od 21 do sitnih noćnih ura.
1: Kreće navijačko ludilo i zato oboji lice u kockice. Prije utakmice Hrvatske od 9 do 13 sati dođi na besplatno oslikavanje lica u A1 centar na adresi Istarska 2 Pula. A1
0: Marketing Radio Maestrala 091 669 669 0.